صدیاں خوشبو کا در ہے، یہ شہر محبت میرا ہم سفر ہے، کیسر کے رنگوں کو اوڑھے ہے شب بھر، ہے دلچسپ باتیں، ہے دلکش یہ منظر،